0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina habibina syafi'ina maulana Muhammad imamil haramaini wa sahibil hijrataini ala ali Muhammad faya ayuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu tasliman.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina habibina syafi'ina maulana Muhammad nuril qalbi wa qurratil aini wa ala ali Muhammad faya ayuhal mustaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi.